0: Rebecca Bangfield og Untangling.
1: Vi prøver å gre litt i hva som dine fristeder i dag, vi.
0: Ja.
1: Du kan jo ha flere.
0: Ja, absolutt. Mm. Og det bare å fortelle oss om det i appen NRK, Radio, Finn, HC og Andrea, og trykk på knappen send inn.
1: Ja, jeg tenker jo at det kanskje et sted hvor man føler seg alltid litt dratt dit. Hvis man, hvis man har noen ledige timer, så tenker man sånn, åh, skulle jeg gjort det,
0: ja? Ja.
1: Det et godt tegn på at du har et fint fristed.
0: Det det, og det kan altså være hva som helst. Vi nevnte jo noen eksempler som kanskje du en av eierne av en av de 1.067.300 fritidsbåtene som finnes i Norge.
1: Ja,
0: eller eierne av en av de 51.022 registrerte bobilene, eller 128.940 registrerte campingvognene.
1: Ja, hva med fritidsboliger?
0: Ja, ikke sant? 451.181 hytter og fritidsboliger i Norge.
1: Ja, veldig mange har jo tilgang på det. Om du ikke eier det selv, så har du kanskje tilgang på, eller kan jo også få leid og lånt.
0: Ja.
1: Nå, gratis til og med,
0: hadde
1: en til.
0: Det mange muligheter. Jeg fant ikke noe tal på telt.
1: Hvor mange som eier et telt?
0: Ja.
1: Nei, det nok mange møllspist telt.
0: Jeg har et i garasjen. Mm. Jeg skulle sette det opp i hagen her for, ja, det var i fjor. Det skal jeg ikke ta med på tur.
1: Nei, men du tok vare på det,
0: Jeg tok vare på det. Jeg tenkte, kanskje jeg får et annet telt, så kan jeg bruke dette som deletelt.
1: Ja, smart.
0: Men hva det som gjør disse stedene til et fristed?
1: Ja, si det.
0: Det flukt? Flukten fra hverdagen, flukten fra rutinene, flukten fra alt det vanlige.
1: Jeg tror i hvert fall det derfor mange drømmer om et fristed, da.
0: Ja.
1: Fordi man litt trøtt på sin egen utsikt, kanskje.
0: Ikke sant? Og det jo neste steg.
1: Ja.
0: Annerledesheten i forhold til hvordan du bor til daglig. Det jo veldig mange som bor i leilighet i byen, men som kanskje har et fristed de kan trekke med seg, eller sette opp, eller flytte inn i langs sjøen eller på fjellet.
1: Ja, eller bare det å ha en hage der da, hvis du ikke har det i byen, kanskje.
0: Ja, nettopp. Og så jo spørsmålet, hva gjør man faktisk på fristedet sitt? Gjør man bare ting man ikke kan gjøre i hverdagen hjemme?
1: Jeg tror man gjør ofte mer enn man hadde gjort hjemme, egentlig.
0: Ja, ja. Og så har du hvem du deler det med.
1: Mm.
0: Er det der du treffer større deler av familien? Er det der du treffer venner du ikke treffer resten av året? Eller er det rett og slett der du drar til med de samme som du bor om sammen med hele året, med alt for store forventninger til hvor bra det skal bli?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tradisjoner slår jo inn.
1: Mm.
0: Den årlige kubbturneringen på hytta på Tjøme.
1: Ja, og det hørtes veldig hyggelig ut.
0: Jeg tror det bra.
1: Ja, familiehytta, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så må man alltid krangle litt med familien. Ja, men de har jo, hvordan skal man løse det? Ofte så er det jo store familier som deler sommeren i to, da.
0: Ja.
1: Eller kanskje har ett år hver. Det er ikke bare, vi har alltid dårlig vær, vi, når det er vår tur.
0: Og de første som der roter bort den ene pinnen i kubbspillet.
1: Ja, og hvorfor legger de sengetøyet opp i den øverste hylla der?
0: Jeg aner ikke.
1: De skal jo ligge i bånd her.
0: Ikke sant? Ja da, så sommeren kan skape grobunn for både sorger og gleder, men fellesnevneren vel for mange hvertfall et fristed, et sted du oppholder deg der og da, og ikke resten av året.
1: Mm.
0: Sånn hytter, som blir jo brukt mye selvfølgelig.
1: Ja, da, de kan bli, ja, det må jo ikke være sommeren.
0: Ja.
1: Det bare dette stedet du reiser til for å komme litt unna. Fortell oss om ditt sted, og gjerne om hvor det ligger, eller hvis det de tingene du tar med deg, da, så gjerne litt om hvorfor. Akkurat de så hyggelige å være på.
0: Ja, og har det eller de et navn, så ta med det også i en melding i NRK Radio-appen hos HC og Andrea. Løsningen knappen send inn, rett og slett.
1: Stemmer det.

0: Oi, oi, oi. Beyoncé og Jay-Z som vel synger av erfaring Crazy in love.
1: Ja, det kan du godt si. Nå skal vi ta imot dagens nye venn.
0: Det har vi veldig god erfaring med, og i dag blir det superhyggelig.
1: Ja, vi skal si god kveld til deg, Inger Johanne. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei,
0: Inger Johanne.
1: Ja,
2: du. Hei, Andrea og H.C.
1: Inger Johanne, hva feirer du i dag?